دوستو لائف تو ان کی بھی بن جاتی ہے جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں. وقت آپ کو بتا دیتے ہیں, شام کے 8:30 اور 37 سیکنڈ ہو رہے ہیں. آکاش واڑی رینبو پر آپ سن رہے ہیں میوزک مستی. آپ کے ساتھ کون ہے؟ چاند.